0: Oye, ya chiam. Ah, ya kata hapu. Oye, ya chebo. Nire, enemy kata hapu. Oye, ma wo.
1: RBFM 98.9.